өтөрлін, әдеби ділі өөрмегі башаран шақсиеттір. 18-ші ғасырды Түркістаны, әдеби ділің әсасы өкміні Чағатай түркчесінің ұлынылыян дөөріні мақтымғылы шол дәйәбі өзіліштірсі де, батырғай башланғыш білін Оғыз түркчесіні, яғни түркмен діліні яду діл дәрежесіні өтөріптір. Бұ башланғыш Инглис әдебиеті үшін Шекспир нәхилі әхметі әйе болын болса, түркмен діл үшін хем әділ шоның яғли ятаатланырыжы зехин хүкміні мағтым ғулуйның орныны кескетлейер. Бухарадағы Гөгіл Таш медресесінде хемді Хейвадағы Ширғады медресесінің дөғірнің йоқор білімін алан мағтым ғулуй араб парс діллеріні бе, Умуман гин түрк тілінің әхлі чонлықлорны үлкінжі мұғалымы болан қақасы Дөулет Мәмет Азадыдан өрін ер. Азадының ұмуми түркче язмақ дәвіні мағтымғылы халқын геплешен ділін өр ер. Бұ бейік өрілшік айратынны. Мектеп ве дөулет құрылышы болмадық түркмен тайпалар үшін ғошқының өз баштық бір білім ожығы болып қызмат етмейіне йол ашыр. Шахирдің әсерлеріні ұлынан ве вақтын кечмегі білін, оның ады білін біті өлішен прағы лақымы, діңі бір әдеу сайлау дәл, есім яшайш пелсіпетідір. Парсшы, айрылық манесіні верен бұ ад, Шахирдің дұғынларыны, ені атасыны, соңыры болсы перзентлеріні яш вақтында етірмегінен келіп чыққан чүңғыр ғамғысаның беянадыр. Әмі ұлмы нұқтайын азадан қараланы, бұ айрылық діңі бір шақсы қасырат дейіл. Ол хақы ғоғышмық еолының ақы соғапочылық қасыратыдыр. Нақшывенді еолыны дейшілі болан мағытым ғылы, өз шақсы дәрдіні, жемиеті жевіслештіріян рухы кейджі өрмегін көттесінден келер. Шол дөөрді түркмен топырықларына, қарағым чөлінің ағыр шертлеріні, су ве өрі мейданлары себепли бейір-бейірі білен көрішіян ұлы тайпаларын чақнышықлары болып кетшерді. Мағтымғылы су ұғырынағы дауаларын ве тайпа чақнышықларының жемиеті дарғатиян дөөріні шығыры есасы беяннамы хемде парахатшылық шертнамасы хүкмінді ұланияр. Оның мешхур бір дөулеті ғұллық әтсек бәшіміз ден қарайшы, хеніз ортады дөулет құрылышы йоққа, ғошқы сетірлері білен әсасландырлан дөулет тасламасыдыр. Шығырлары діңі бір эстетики лезет бермен тайпа межлетлеріні ұқуқ тайдан йол көркізіші ве, жемгечілік ұлалашы оның серештесі өкміні қызмат етер. Ол діңі бір шахирдел есім жемгетіні Ахлак йорны көркөдөн дана вагысчыдыр. Мактымгулы географик чаяклардын хас гиң руху дүния ээ болуптур. Ауганстандан Хиндистаны чен гиң севитлери кеденлигине карамастан, унун калбына Анадолу айратын орун ээлептир. Кошкулорна ачачан беян эдишиялы Анадолуну өүлиялар умманы хөкмүндө хаятиетлендирип, шул топуроклору болон сөйгүсүнү сетирлерине эбедейлештириптир. Ол Анадолу топырақларына келмеді кем болса, рухы дүниесіні, Юныс Эмірәнің соғпычылық чүңлігіні, лирики беянына болса, Қаражоғлының жошуынына яшадыптыр. Бұ яғдай, Ахмет Ясауи Йолының түрк дүниесіні дөрідін, бейік медени доваматының хемді рух дошлығының ең айдың көркөзіжісідір. Мағтымғылының мейрасы діңі кітапларда ғалан мағлумат дәл, ол халқың хақайдасына яшыян жаны рухтыр. Совет дөуріні күшлі сензура ве кәвір қошқылырының ғадыған еділендігіне қарамаздан түркмен халқы оның әсерлеріні ядына сақлап, несілден несіре ечіріптір. Әдіркі заман Түркменстанны хем мағтымғылы жемгечілік дұрмышын рухы йол көркізіжісі болмағында ғалияр. Хайсы дәрбір жедел юзе чықанна яда межлес хорлыны, оның бір бент қошқысы білен сөзі башлан ярве, шол сетір жеделсіз делил хөкмінне қабул едел яр. Тойлорда шатлық даварасы білен оның қошқылары білен башлан яр. Бұ болса бір шығырын асырлар кеченнен соң хем, халқын гүннелік дұрмышынны, хуқуғынны ве шатлығынны нәхелі яшап білянның ең айдың мысалыдыр. Бей қырғыз язычысы Чингиз Айтматовың беллейші әлі, 18-ші ғасыр мағтымғылының шығырының асырыдыр.
Мақтым ғолы пырағы кечмішін хикметіні, шугының хақиқы.

мәгълүматы білен ұтқоштырон нәхем, келжегіні бірлештірен шол бір дөңірдің біна әтмәгі башлан әхлумуымы зекендір. Ол бізі жевіслігін діңі бір географик арачаяклар білен дәл ейсем діл, ахлақ бі көңіл бірлігі білен есасландырланығыны көр көздей.

0: Бүгүн маусым айынын 4-чү жылдызы бейсенби. Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаушулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турабыз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен үша Түрксат үша серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркі әлемінің улуу перзенттери атты бағдарламаны ұсунабыз. Эфирди жүргүзүп отурганда Салтанат Узакбайкызы,
1: Рошан Голикуламова
0: және операторымыз Аслы Икылмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш Түркия Еуропаның болашағы үшін маңызды кепіл деді. Президент Трамп Түркияда өтетін НАТО саммитіне қатысады. Ливан мен Израиль жаңа бітім келісіміне қол қойды. Түркия мен Сирия экономикалық әріптестікті нығайтуға ниетті.
1: Енді соң жаңалықтар. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш өңірдегі маңызды күшке айналған зор даму әлеуетіне ие әрі жаһандық ойыншы болу жолында ілгерілеп келе жатқан Түркия Еуропаның болашағы үшін маңызды кепіл деді. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш Финляндияда өткен маңызды конференцияға қатысты. Нуман Куртулмуш Финляндияда парламентінің төрағасы Юси Халла-Ахомен бірге ұйымдастырылған өзгерген әлемдегі Түркия серіктестік тепе-теңдікті сақтаушы және стратегиялық ойыншы атты конференцияда маңызды мәлімдемелер жасады. Төраға Финляндияға жасаған ресми сапары аясында екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған кездесулердің нәтижелі өткенін атап өтті. Ол бұл сапар Түркия мен Финляндия арасындағы байланыстардың одан әрі дамуына оң ықпал ететінін айтты. Куртулмуш көші-қон дағдарысынан бастап жаһандық жылынуға дейінгі әлемдік мәселелердің ауқымды екенін жеткізді. Осы тұрғыда ол Түркия мен Финляндияның қақтығыстарды реттеу және келіссөздер жүргізу мәселелеріндегі ортақ ұстанымдарының маңыздылығына назар аударды. Төраға 2023 жылы Финляндияның НАТО-ға мүшелікке қабылданғаннан кейін Түркия мен Финляндия арасында қарым-қатынастар жаңа деңгейге көтерілгенін айтты. Сондай-ақ ол 2024 жылы екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 100 жыл толуы Түркия мен Финляндияны бұрынғыдан да жақындастыра түскенін жеткізді. Ол Финляндия мен Швейцарияның НАТО-ға қосылуы одақтың әлеуетін күшейткенін атап өтті. Сондай-ақ ол Түркияда өтетін НАТО саммитінде қауіпсіздік мәселелері мен бастамалардың талқыланатынына үміт білдірді.
0: Түркия мен Сирия экономикалық әріптестікті нығайтуға ниетті. Анадолу агенттігімен Газентіп қалалық әкімдігінің ұйымдастыруымен өтетін жоғары деңгейдегі қала экономикалары саммитінде 9 маусымды түрік және сириялық ресми тұлғалар мен бизнес жетекшілерінің қатысуымен екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Газентіп университетінің Мавера Конгресс және өнер орталығында өтетін Газентіп Алеппо қала экономикалары саммиті инвестициялық мүмкіндіктерге, өндірістік желілерге, экспорттық әлеуетке және трансшекаралық сауданы жеңілдетуге бағытталған кедендік реформаларға арналмақ. Іс-шара Түркия сауда министрі Өмер Болат, Газентіп губернаторы Кемаль Чебер, Алеппо губернаторы Азам Әл-Ғариб, Газентіп қала әкімі Фатма Шахин және Анадолу агенттігінің бас директоры Сердар Қарагөзінің қатысуымен ашылады.
1: АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио АҚШ президенті Дональд Трамптың шілде айында Анкарада өтетін НАТО саммитіне қатысатынын хабарлады. Өкілдер палатасының сыртқы істер комитетінде сөйлеген сөзінде Рубио Анкарадағы саммиттің одақ тарихындағы ең маңызды жиын болатынын атап өтті. Нақтылауды және түзетуді қажет ететін бірқатар мәселе бар. Америка Құрама Штаттары әлі де НАТО одағының мүшесі және біз саммитке қатысамыз деді ол. Рубио АҚШ-тың НАТО құрамындағы мүшелігі жалғасатынын айтып, одаққа елеулі өзгерістер қажет екенін жеткізді. Оның айтуынша, бұл мәселелер 7-8 шілде күндері Түркия астанасы Анкарада өтетін саммитте талқыланбақ. Түркия сыртқы істер министрі Хакамфидан бұған дейін жасаған мәлімдемесінде Дональд Трамптың НАТО саммитіне қатысуды жоспарлап отырған меңзеген болатын. Фиданның айтуынша, Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған өткен айда Трамппен бірнеше рет телефон арқылы сөйлескен. АҚШ президенті телефон әңгімесі барысында саммитке қатысуға ниетті екенін білдірген. Фидан саяси мәлімдемелерге қарамастан АҚШ-тың одаққа адалдығы сақталып отырғанын атап өтті. Ол Вашингтонның НАТО одан шығуы мүмкін деген болжамдарды растайтын нақты белгілер жоқ екенін айтты. АҚШ одақтастарына қорған шығындарын арттырып, қауіпсіздік үшін көбірек жауапкершілік алуға үндеп келеді. Еуропалықтар бұл үндеуді қабылдап, НАТО аясында қорғаныс бюджеттерін ұлғайту бағытында

0: Ақ түрік министрік тарапынан Грекия мен оңтүстік Кипрдің соңғы уақыттағы қарулану әрекеті мен аймақтағы әскери қадамдардың мұқият әрі жіті қадағаланып отырғанын айтты. Құжатта сондай ақ түрік қарулы күштері еліміздің және солтүстік түрік Кипр түрік республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажет шараларды қабылдап отыр. Аймаққа қажет нәрсе қарулану жарысы мен шиеленісті күшейтетін қадамдар емес, халықаралық құқық негізіндегі ынтымақтастық пен диалог ортасын нығайту деді.
1: Энергия тиімділігінен айналма экономикаға, технологиядан өнерге дейінгі кең ауқымды бағдарламаны қамтитын нөлдік қалдық фестивалі бүгін Стамбулдағы Ататүрік әуежайында басталды. Біріккен ұлттар ұйымының нөлдік қалдық жөніндегі консультативті кеңесінің басшысы Эмине Эрдоғанның қолдауымен нөлдік қалдық қоры мен Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің ұйымдастыруымен 4-7 маусым аралығында өтеді. Ұлттық экологиялық бастамадан жаһандық өзгеріс үлгісіне айналған жобаның ресми ақпараттық серіктесі TRT телерадио корпорациясы. Қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениеті мен тұрақты өмір салтын күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналдыруды мақсат еткен фестиваль 4 күн бойы энергия тиімділігі, қайта өңдеу, жаңартылатын энергия көздері, технология, мәдениет, өнер және білім беру бағыттарында мазмұнды бағдарламалар ұсынады. Нөлдік қалдық қорының төрағасы Самет Агырбаш фестиваль аясында концерт, түрлі іс-шара мен шеберлік сабақтары ұйымдастырылатынын айтып, шараға 1 миллионға жуық тұрғынның келуін күтетінін жеткізді. Сонымен қатар Стамбулдағы нөлдік қалдық апталығы аясында қаланың 39 ауданында 1500-нан астам іс-шара өткізіледі. Мемлекеттік мекемелер, жергілікті әкімдіктер, үкіметтік емес ұйымдар, жоғары оқу орындары мен тұрғындардың қатысуымен жүзеге асырылатын бұл бастамалар нөлдік қалдық мәдениетін қала көлемінде кеңінен насихаттауға ықпал етпек.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Ақш президенті Дональд Трамп көмекшілеріне Иран америкалық сарбаздардың өліміне себеп болмайынша Тегеранмен жасалған асты тоқтату келісімін бұзбайтынын айтты. Бұл туралы сәрсенбі күні The Wall Street Journal америкалық шенеуніктеріне сілтеме жасап хабарлаған. Басылымның мәліметінше Трамптың Иранмен қақтығысты қайта өршітуге құлықсыз болуы оның таяу шығыста кең ауқымды соғысының алдын алу үшін бірнеше аптаға тіпті бірнеше айға созылатын шексеулі қақтығыстарға төзуге дайын екенін көрсетті. Осы аптада ақш пен Иран арасында сәуір айының басында күшінеген бітімнің кейінгі ең қарқынды қақтығыстарын бірі болды. Иран аймақтағы әскери базасына сондай ақ Кувейт халықаралық әуежайына зымырандар мен дрон аппараттарымен соққы берді. Бұл шабуыл салдарынан бір адам қаза тапты.
1: Стамбул исламдық қаржы мәселелеріне арналған маңызды халықаралық жиынды ұйымдастыруда. Басқосуға саясаткерлер, инвесторлар мен ғалымдар қатысып, саланың жаһандық ауқымын кеңейту және Түркияның бір бағыттағы рөлін күшейту мәселелерін талқылады. Түркия президентінің қолдауымен және Әл-Барака саммиті аясында ұйымдастырылған 3-ші жаһандық ислам экономикасы саммиті Стамбул қаржы орталығының Халықбанк кеңсесінде өтіп жатыр. Саммиттің екінші күнінде сөз сөйлеген Салим Арда Эрмут Стамбулдың ұзақ мерзімді қаржылық трансформация үшін стратегиялық орталығы екенін атап өтті. Ол қазіргі таңда шамамен 20 мың адам жұмыс істейтін әрі маңызды мекемелер шоғырланған Стамбул қаржы орталығының қарқынды дамып келе жатқанын айтты. Салим Арда Эрмут инвестициялық тәсілдерді жеңілдету мен халықаралық капиталды тарту мақсатында құрылған бір терезе секілді жаңа қызметтерге назар аударды. Түркия президент жанындағы инвестициялар мен қаржы басқармасының төрағасы Ахмет Бурат Даалыұлы Түркияның исламдық қаржы құралдарын жаһандық нарықпен ықпалдастыру мақсатында парсы шығанағы елдерімен Ұлыбритания, Малайзия және Индонезиямен ынтымақтастығын кеңейтіп жатқанын мәлімдеді. Ұйымдастырушылардың мәліметінше саммиттің мақсаты Түркияны исламдық қаржы саласындағы инновациялар мен инвестициялардың жетекші жаһандық орталықтарының біріне айналдыру.
0: Ақш президенті Дональд Трамп Тегеранмен жүргізіліп жатқан келіссөздердің оң нәтиже беріп жатқанын және алдағы демалыс күндері нақты келісімге қол жеткізу мүмкін екенін білдірді. Сондай ақ ол ақш пен Иран арасындағы келіссөздерді Израиль мен Хезболла арасындағы соғысқа қатысты талқылаулардан бөлек қарастыру қажет екенін айтты. Журналистерге берген сұхбатында Трамп келіссөздердің өте жақсы жүріп жатқанын естіп отырмын деді. Ықтимал келісімге қатысты ол бұл демалыс күндері жүзеге асуы мүмкін деп қосты. Алайда Трамптың мәлімдемесі Иран тарапынан ұстаныммен сәйкес келмейді. Иранның сыртқы істер министрі Аббас Аракчи ақш пен байланыс арналары ашық екенін айтқанымен таяу шығыстағы соғысты тоқтатуға бағытталған келіссөздерде әзірге нақты ілгерілеу жоқ екенін айтты.
1: Түркия жергілікті ресурстарға негізделген электр энергиясын өндіру арқылы энергетикалық қауіпсіздігін нығайтып, сыртқы тәуелділікті азайтуда. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне орай дайындалған есепке сәйкес, жаңартылатын энергия көздерінің кеңінен қолданылуы энергетикалық қауіпсіздікпен қатар экологиялық тұрақтылық үшін де аса маңызды. Түркия соңғы жылдары жел және күн энергетикасына салынған инвестициялар арқасында жаңартылатын энергия қуатын арттырды. Орнатылған қуат көлемінің өсуі

0: электр энергиясын өндірудің отандық ірі экологиялық таза көздердің үлесін көбейтіп қана қоймай, энергетикалық трансформация мақсаттарына сәйкес саланың технологиялық және өндірістік инфрақұрылымының дамуына да серпін берді. Халықаралық жаңартылатын энергия агенттігінің мәліметіне сәйкес, Түркия 2020 жылы 49195 мегаватт жаңартылатын энергия көздерінің қуатын 2025 жылдың соңына қарай 55% арттырып, 76300 мегаваттқа жеткізді. Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметтеріне сәйкес, елдегі 408 жел электр станциясы мен 40457 күн электр станциясы электр энергиясын өндіруде елеулі үлес қосып отыр. Екінші маусымдағы жағдай бойынша бұл екі көздің жалпы қуаты 41944 мегаваттқа жетті. Түркияда жел энергетикасының қуаты 2005 жылы небәрі 20 мегаватт болса, бүгінде 15105 мегаваттан асты. 2025 жылы өндірілген 393 миллиард киловатт сағат электр энергиясының 10,9% жел электр станцияларына тиесілі.
1: Ливан мен Израиль жаңа бітім келісіміне қол қойды. Ақштың делдалдығымен жасалған жаңа бітім келісіміне сәйкес, Ливан қарулы күштері мемлекеттік емес қарулы құрылымдардың қатысуынсыз кейбір аумақтарға толық бақылау жүргізетін болады. Ливан мен Израиль бірлескен мәлімдемеде осал бітім режимін жаңартуға және Ливан қарулы күштері аймақты мемлекеттік емес барлық қатысудан тазартылған күйде толық бақылауына алатын сынақ аймақтарын құруға келіскенін хабарлады. Сәрсенбі күні ақш мемлекеттік департаментінде Вашингтонның делдалдығымен өткен келіссөздердің төртінші кезеңінен кейін жарияланған мәлімдемеде бітім Хезболланың барлық шабуылдарын толық тоқтатуына және оның барлық жасақтарының Литани өзенінің оңтүстігіндегі аумақтан шығарылуына байланысты деді.
0: Финляндия президент Александр Стуб 27 мүшесі бар Еуропалық одақтың құрамын кеңейтіп, мүше елдер санын 40-қа жеткізуге жеттігін атап өтті. Финляндия астанасы Хельсинкиде өткен конференцияда сөз сөйлеген Стуб Еуропалық одақтың ауқымды стратегия жүргізу керектігін айтты. Ол Еуропалық одақтың кеңеюін Еуропаның ең мықты саясат деп бағалап, Еуропалық одақ мүше елдер санын 40 елге дейін жеткізуге ұмтылып, Ұлыбритания, Канада, Түркия, Норвегия және Исландияны әлеуетті үміткер мемлекеттер ретінде қарастыруы тиіс деді. Стуб Черногория мен Албанияның Еуропалық одаққа мүшелікке ең жақын елдер екенін атап өтіп, 2020 жылы одақтан шыққан Ұлыбританияның қайта қосылуының маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ ол Украина, Молдова және Грузияның да Еуропалық одаққа мүшелік жолында ілгерілеу бар екенін айтып, Түркияны байыппен қарастыруымыз керек. Қазір Түркия туралы ешкім сөз қозғамайды. Қауіпсіздік тұрғысынан Түркияның бізге барынша жақын болуы маңызды деді.
1: Британияда Израильмен байланысы бар Палантир компаниясына сын күшейді. Әртүрлі саяси партияның өкілдері Израильмен келісімшарттары бар америкалық технологиялық компания Палантир Технологистің Ұлыбританияның мемлекеттік секторында шамадан тыс үлкен рөл атқарып отырғанын және елдің цифрлық инфрақұрылымында қабылдауға болмайтын әлсіз тұс болғанын айтты. Сәрсенбі күні жарияланған есепте Қауымдар палатасының ғылым, инновациялар және технологиялар комитеті Palantir Technologies, Microsoft және Amazon секілді ірі технологиялық жеткізушілерге тәуелділіктің күшеюі негізгі мемлекеттік қызметтердің осалдығын артырып қана қоймай, Ұлыбританияның технологиялық егемендігіне нұқсан келтіру мүмкін екенін ерекше атап өтті.
0: Түркия ұлттық футбол құрамасы Флорида штатының Форт Лодердейл қаласындағы Флорида Блю орталығында алғашқы жаттығуын өткізіп, әлем чемпионатына дайындықты бастады. Айжұлдызды команда бас бапкер Винченцо Монтальянның жетекшілігімен жаттығуға кірісті. Монтелло сейсенбі күні құрамында Хакан Чалканұлы, Арда Гүлер, Керем Ақтыркүкіл және Барша Альпер Йылмаз сынды танымал ойыншылардан құралған соңғы құрамды жариялады. Түркия құрамасы 6 маусым күні Венесуэлаға қарсы өтетін халықаралық жолдастық матчы аясында Майами стадионында алаңға шығады. Бұл кездесу әлем чемпионаты алдындағы соңғы дайындық ойындарының бірі болмақ. Венесуэламен кездесуден кейін Түркия құрамасының назары әлем чемпионатының Д тобында болады. Түркия 13 маусымда Австралиямен, 20 маусымда Парагваймен, ал 26 маусымда АШ құрамасымен кездеседі. Құрама топтағы қарсыластарынан ерекшеленіп, негізгі оқу-жаттығу жиынын Аризона штатындағы Меса қаласында өткізуді таңдады. Мұнда 24 көп мақсаттағы жаттығу алаңы бар. Заманауи кешен орналасқан. АШ, Мексика және Канада бірлесіп өткізетін 2026 жылғы FIFA әлем чемпионаты 11 маусымда басталады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркия үн радиосы бүгін де, кешегідей сіздердің жаныңызда.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Мақтум Құлы пырағы туралы сөз қозғаймыз. Бір тұлға тұтас бір ұлттың тілінде ұжымдық рухында қалыптастыра ала ма? Тарихта мемлекеттік құрылым болмаған жағдайда бір ақынның тек өлеңдері арқылы ұлттық болмысты қалыптастырып, ру тайпалар арасындағы қайшылықтарды бәсеңдетіп, ортақ өркениетті көзқарас қалыптастырған жағдайлар сирек кездеседі. Түркмен әлемінің үні мен тынысы атанған Мақтум Құлы пырағы жай ғана ақын емес. Ол бытыраңғы халықтың қайта жаңғыруына жол ашқан рухани сәулетші әрі қоғамдық ар-ожданның символы. Мақтум Құлының әдебиет тарихындағы орны оның тек өлең жазуымен ғана емес, тілді толыққанды әдеби әрі мәдени тіл деңгейіне көтерумен ерекшеленеді. Ол өмір сүрген 18-ші ғасырда Орталық Азиядағы негізгі әдеби тіл Шағатай тілі болатын. Алайда Мақтум Құлы осы дәстүрді терең меңгере отырып, оғыз тілін, яғни түркмен тілін жазбаша әдебиет деңгейіне көтеруді таңдады. Ағылшын әдебиеті үшін Шекспирдің маңызы қандай болса, түркмен тілі үшін Мақтум Құлының дәл сондай маңызы бар. Бұхарадағы Көкілташ медресесінде және Хиуадағы Шерғазы медресесінде білім алған Мақтум Құлы араб, парсы және теңіздей терең түркі тілінің қыр-сырын алғашқы ұстазы әрі әкесі Дәулет Мұхаммед Азадиден үйренді. Азади қолданған ортақ әдеби түркі тілін Мақтум Құлы халықтың күнделікті сөйлейтін тіліне жақындатқан. Бұл өзгеріс әсіресе мектептер мен мемлекеттік құрылымдары болмаған Иран түркмендері сияқты қауымдар үшін поэзияның өзін білім мен тәрбие құралына айналдырды. Ақынның шығармаларында қолданған әрі кейін өз есімімен қатар ала бастаған пырағы, яғни фирақы лақапаты жай ғана әдеби таңдау емес, өмірлік ұстанымның көрінісі болды. Парсы тіліндегі айрылысу, сағыныш мағынасын білдіретін бұл сөз ақынның бауырларынан, ата-анасынан, кейіннен балаларынан, ерте айрылуынан туған терең мұңмен байланысты. Алайда ғылыми тұрғыдан қарағанда бұл айрылып қалу сезімі тек жеке қайғы емес, ол сопылық дүниетанымдағы жаратушыға ұмтылудан туындаған рухани сағыныштың көрінісі. Нақшбанди тарихатында жақын болған Мақтум Құлы өз басындағы қайғыны қоғамдық төзімділік пен рухани беріктіктің үлгісіне айналдыра білді. Сол кезеңде түркмен даласы Қарақұм шөлінің қиын ортасында өмір сүрген күрескен 5 ірі тайпаның өзара қақтығыстарына куә болды. Су үшін талас пен ру аралық жанжалдар қоғамның тұтастығына нұқсан келдірген шақта Мақтум Құлы поэзияны саяси өндеу мен бейбітшілік келісімнің құралы ретінде пайдаланды. Оның әйгілі «Бесеуіміз бір мемлекетке қызмет етсек» деген идеясы саяси билік әлі қалыптаспаған кезеңдегі мемлекет құру жөніндегі рухани жоба іспетті. Оның өлеңдері тек көркем шығармалар ғана емес, тайпалық кеңестерде әділ төрелік айтатын, қоғамдық келісімге шақыратын құрал қызметін де атқарды. Сондықтан Мақтум Құлы ақыннан гөрі халқына моральдық бағыт-бағдар берген насихатшы тұлға ретінде танылды. Мақтум Құлының рухани және зияткерлік көкжиегі де өте кең болды. Ол Ауғанстаннан Үндістанға дейінгі өңірлерді аралағанымен жүрегінде Анадолы ерекше орынға ие еді. Ақын өз өлеңдерінде Анадолыны «әулелер мұхиты» деп атап, бұл өлкені аңсайтынын жиі айтатын. Ол ешқашан Анадолы жеріне бармағанымен рухани әлемінде Юнус Әмірінің сопылық тереңдігін, ал поэтикалық өрнегінде Қараджа Ауланның лирикалық қуатын бойына сіңірген. Бұл Қожа Ахмет Яссауи дәстүрінің түркі әлемінде қалыптастырған мәдени сабақтастықтың және рухани жақындықтың айқын дәлелі. Мақтум Құлының мұрасы кітап беттерінде ғана сақталған құндылық емес, ол халық жадында өмір сүріп келе жатқан рухани қазына. Кеңес одағы кезеңінде қатаң цензура жүргізіліп, оның кейбір шығармаларына тыйым салынғанына қарамастан, түркмен халқы ақынның өлеңдерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізе білді. Бүгінде тәуелсіз Түркменстанда Мақтум Құлы әлі де қоғамдық төре іспетті тұлға саналады. Қандай да бір дау туындағанда, немесе ақсақалдар кеңесі жиналғанда, оның бір шумағымен сөз басталады. Сол жолдар талассыз дәлел ретінде қабылданады. Той думандарда да оның жырлары оқылмайынша мереке басталмайды. Бұл ақынның ғасырлар өтсе де, бір халықтың күнделікті өмірінде, қоғамдық қатынастарында және қуанышында қаншалықты маңызды орын сақтай алатынының жарқын көрінісі. Қырғыздың ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматовтың сөзімен айтқанда, 18-ші ғасыр Мақтум Құлы поэзиясының ғасыры.
Мақтым Құлыпырағы өткеннің даналығын бүгіннің шындығымен ұштастырып, болашақтығы бірліктің негізін сол заманның өзінде қалаған дана тұлға. Ол бірліктің тек географиялық шекаралар арқылы емес, тілдің, рухтың және адамгершілік құндылықтардың ынтымақтастығы арқылы қалыптасатынын дәлелдеген. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дош Ипектің Мақтым Құлыпырағы туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш Түркия Еуропаның болашағы үшін маңызды кепіл деді. Президент Трамп Түркияда өтетін НАТО саммитіне қатысады. Ливан мен Израиль жаңа бітім келісіміне қол қойды. Түркия мен Сирия экономикалық әріптестікті нығайтуға ниетті. Ардақты тыңдарман, Түркия Телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Анкара, Енішехир, Түркия. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.